koji opijaju čula. Naša destinacija je Kraljevina Maroko, kapi Afrike i prostor gde se susreću pustinjski pesak i ohenski talasi. Maroko je fascinantna kraljevina na severozapadu Afrike. Prepoznatljiva je po tome što spaja obale Atlantskog okeana i Sredozemnog mora sa snežnim vrhovima planine Atlas i zlatnim dinama Sahare. Zemlja je svetski poznata po svojim kraljevskim gradovima, mirisnim začinima i bezvremenoj berberskoj i arapskoj tradiciji. Ovo je emisija o Maroku. Ostanite s nama.

Maroko zauzima jedinstven geografski položaj na samom severozapadu afričkog kontinenta, odmah preko puta Gibraltarskog Moreuza. Njen narod ponosno deli granice i prostranstva sa tri strane. Istok, jugoistok, Alžir. Jug, Mauritanija preko teritorije Zapadne Sahare. Sever i zapad, prirodne vodene granice. Sredozemno more na severu i beskrajni Atlantski okean na zapadu. Maroko na severnoj obali fizički graniči sa dva španska autonomna grada, Seutom i Meliljom, o kojem smo nedavno pričali. Geografija Maroka je neverovato raznolika. Od morskih obala preko visokih planina pa sve do užarene pustinje, predili ove zemlje ostavljaju bez daha. Dine Erkšebi, smeštene na samom istoku zemlje, džinovske peščane dine Sahare menjaju boju od zlatne do jarko narandžaste kako sunce zalazi. To je prostor apsolutne tišine i najlepšeg zvezdanog neba na planeti.

Iako su Casablanca i Marakeš poznati, glavni grad Maroka je Rabat. To je elegantan, primorski i kraljevski grad bogat zelenilom i istorijom. Smešten je na severoatlantskoj obali, a njegove administrativne i prirodne granice su jasno definisane. Na zapadu otvoreni Atlantski okean i prelepe gradske plaže. Istok, reka Bouregreg, koja prirodno deli Rabat od njegovog bratskog istorijskog grada Salea. Jug, plodne doline i moderni okruzi koji se šire ka unutrašnjosti zemlje. Centar grada krasi velelepna Hasanova kula i drevna tvrđava Kasba Dajsaj sa pogledom na ušće reke u okean. Maroko je širom sveta poznat po proizvodnji arganovog ulja, koje zovu tečno zlato, kao i po prelepoj keramici i arhitekturi. Ipak zaštitni znak zemlje je ritual dobrodošlice uz marokanski viski, što je šaljivi naziv za njihov vreli, slatki zeleni čaj sa svežom nanom koji se sipa sa velike visine da bi se stvorila pena. Ishrana je jedna od najcenjenijih na svetu, bogata mirisima i ukusima. Nacionalno jelo im je tažin, sporo kuvano meso i povrće sa suvim šljivama, kajsijama i bademima, koji se priprema u specifičnim glinenim posudama sa konusnim poklopcem. Svaki obrok prati čuveni marokanski kuskus i topli domaći hleb. Sve pršti od mirisa kumina, korijandera, cimeta i čuvene mešavine začina, rasez hanout, koji sadrži i do 30 različitih biljaka.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 6. avgusta 1661. godine Portugal i Holandija potpisale su sporazum prema kojem su Portugalci zadržali Brazil, a Holandjani Ceylon, Šrilanku. 1796. godine u Cetinju je Skupština crnogorskih starešina izglasala stegu, prvi pisani zakonski akt u Crnoj Gori. 1806. godine car Franc I. Habsburg odrekao se titule rimskog cara i proglasio se carem Austrije. Time je prestalo da postoji sveto rimsko-nemačko carstvo. 1807. godine srpski prosvetitelj Dositej Obradović prešao je iz Zemuna u ustaničku Srbiju, gde je kao prvi Karađorđev popečitelj ministar prosvete ostao do kraja života. 1809. rođen je Alfred Tennyson, jedan od najznačajnijih pesnika engleske viktorijanske ere, zvanični dvorski pesnik. 1860. godine rođen je srpski političar, filolog Ljubomir Stojanović, sekretar Srpske kraljevske akademije, koji je 1921. godine s Jašom Prodanovićem osnovao Republikansku stranku i bio njen prvi predsjednik. 1881. godine rođen je engleski mikrobiolog Alexander Fleming, koji je 1928. okrio penicilin. Nobelovu nagradu 1945. godine podelio je sa Ernstom Chainijem i Howardom Florijem, koji su prvi primijenili penicilin u lečenju infekcija. 1918. godine završena je nemačka ofanziva na Marni. Posljednji veliki napad Nemaca u Prvom svjetskom ratu završen je porazom, a oko 100.000 nemačkih vojnika je poginulo i ranjeno. 1926. godine američka plivačica Gertrude Derle postala je prva žena koja je preplivala La Manche. Plivanje je trajalo 14 časova. 1940. godine Estonija je ušla u sastav SSR-a pod nazivom Estonska Sovjetska Socijalistička Republika. Na današnji dan 1945. godine Amerikanci su u Drugom svjetskom ratu bacili prvu atomsku bombu na japanski grad Hirošimu. Grad je razoren, a 13 kvadratnih kilometara pretvoreno je u pustoš. Poginulo je oko 117.000 ljudi, a od posljedica bačene bombe stradalo je 217.137. 1997. godine Boeing 747 Korean Airlinesa srušio se na putu iz Seula u blizini aerodroma Guam. Poginulo je 228 putnika i članova posade, a 26 ih je preživela. 2010. godine Sjedinjene Američke Države su prvi put prisustvovale obeležavanju godišnjice nuklearnog napada na Hirošimu 6. avgusta 1945. u kojem je stradalo 140.000 ljudi. Posle 6,5 decenija ambasador SAD-a u Japanu John Rus položio je venac u Hirošimi. SAD nikada nisu uputile izvinjenje za atomske napade na Hirošimu i Nagasaki.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Premijer Andrej Plenković rekao je da će do kraja mandata vlade 2028. godine prosečna plata u Hrvatskoj iznositi 1600 evra. Najavio je da će vlada u oktobru održati konsultacije s poslodavcima i sindikatima, nakon čega će doneti odluku o visini minimalne plate koja sada iznosi 1050 evra bruto. U posljednjih 10 godina, napominje Plenković, rasla je za 134%, a prosečna i medijalna plata za više od 100%. Spremni smo doneti kompenzacijske mere gdje država svojim transferima finansira povećanje minimalne plate za period od nekoliko mjeseci i na taj se način nađe povoljno vremena da svi oni na koje se to odnosi budu u stanju finansirati ta povećanja plata, rekao je premijer. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio je javni poziv za prijem jednog radnika u radni odnos na određeno vreme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe Faza 4 koji provodi opština Borovo. Javni poziv otvoren je do 11. augusta. Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba pola s najviše završenom srednjom školom. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na kontakt telefon 032-438-293 kod voditeljke projekta Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt Centar Borovo od 10 do 13 časova. Prijavu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo, glavna 3. Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici opštine Borovo www.opcina-borovo.hr. U Borovu su u toku radovi na rekonstrukciji pešačke staze koja vodi do stadiona fudbalskog kluba Sloga. Radovi se finansiraju sredstvima zajedničkog veća opština Vukovar, rekao je u razgovoru za naš radio Miloš Maksimović, voditelj projekt Centra Borovo.
3: Ti radovi se izvode u okviru projekta uređenje stadiona i prostorija NK Sloga Borovo koji se u potpunosti finansira sredstvima zajedničkog veća opština Vukovar. Radi se o rekonstrukciji pešačke staze od nekih 190 metara dužine koja će se obložiti sa betonskim oplošnicima. Također u okviru tih radova radi se i na uređenju kolne veže kojim će se omogućiti pristup stadionu fudbalskog kluba Sloga Borovo i uređenju platoa između dve zgrade, novo izgrađene i postojeće zgrade na tom stadionu. Također u okviru tog projekta će se izvesti radovi rekonstrukcije rasvete stadiona i radovi opremanja dela prostorija u upravnoj zgradi, odnosno prostorije za suce i slačionice za teretane, za korisnike teretane. Ukupna vrednost tog projekta iznosi nešto više od 164.000 eura i kao što sam rekao, potpuno se finansira sredstvima zajedničkog veća opštine Vukovar. Radovo očekujemo da će se završiti do jeseni ove godine, odnosno do početka fudbalske sezone.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost objavio je javni poziv za podsticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sistema pohrane električne energije u porodičnim kućama kroz koji građani mogu imati mogućnost sufinansiranja sistema za grejanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode putem dizalica toplote, kao i ugradnje fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te popratnih baterijskih sistema za pohranu električne

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Gradnja Kupina, obrt za građevinarstvo i proizvodnju Vukovar, traži jednog pomoćnog građevinskog radnika. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži dva pomoćna radnika u niskogradnji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži pet ličnih asistenata. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži dva tesara, dva armirača, dva zidara, jednog rukovatelja građevinskim strojem i jednog vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog vozača ili animatora korisnika. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Faučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: nebo tmurno i sumorno. Nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno.
1: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. Udruženje žena Vukovaru u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinje i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanje socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinje i Markušica, koji imaju 65 ili više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 pozivni 421 191 ili putem maila na udrugazenavu@gmail.com. Tamburaški sastav Dunavske zore ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvu, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakera i čezama, kao jahanjem organizaciji Konjogorskog udruženja Žeravi iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastroekipa iz Bijelog brda, langošice udruženja Plavi Dunav, dok će borovska gastroekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je program i za najmlađe. Muzički program počinje od 20:30, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava po saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan

0: Vukovarskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri, ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Čuli ste informator Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: U Bose kupuj i u Krakovod putuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoji putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
4: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
5: Kako gde? U papirusu?
6: Marketing program Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 6. avgusta 1661. godine Portugal i Holandija potpisale su sporazum prema kojem su Portugalci zadržali Brazil, a Holandjani Ceylon, Šrilanku. 1796. godine u Cetinju je Skupština crnogorskih starešina izglasala stegu, prvi pisani zakonski akt u Crnoj Gori. 1806. godine car Franc I. Habsburg odrekao se titule rimskog cara i proglasio se carem Austrije. Time je prestalo da postoji sveto rimsko-nemačko carstvo. 1807. godine srpski prosvetitelj Dositej Obradović prešao je iz Zemuna u ustaničku Srbiju, gde je kao prvi Karađorđev popečitelj ministar prosvete ostao do kraja života. 1809. rođen je Alfred Tennyson, jedan od najznačajnijih pesnika engleske viktorijanske ere, zvanični dvorski pesnik. 1860. godine rođen je srpski političar, filolog Ljubomir Stojanović, sekretar Srpske kraljevske akademije, koji je 1921. godine s Jašom Prodanovićem osnovao Republikansku stranku i bio njen prvi predsjednik. 1881. godine rođen je engleski mikrobiolog Alexander Fleming, koji je 1928. otkrio penicilin. Nobelovu nagradu 1945. godine podelio je sa Ernstom Chainijem i Howardom Florijem, koji su prvi primijenili penicilin u lečenju infekcija. 1918. godine završena je nemačka ofanziva na Marni. Posljednji veliki napad Nemaca u Prvom svjetskom ratu završen je porazom, a oko 100.000 nemačkih vojnika je poginulo i ranjeno. 1926. godine američka plivačica Gertrude Derle postala je prva žena koja je preplivala La Manche. Plivanje je trajalo 14 časova. 1940. godine Estonija je ušla u sastav SSR-a pod nazivom Estonska sovjetska socijalistička republika. Na današnji dan 1945. godine Amerikanci su u Drugom svjetskom ratu bacili prvu atomsku bombu na japanski grad Hirošimu. Grad je razoren, a 13 kvadratnih kilometara pretvoreno je u pustoš. Poginulo je oko 117.000 ljudi, a od posljedica bačene bombe stradalo je 217.137. 1997. godine Boeing 747 Korean Airlinesa srušio se na putu iz Seula u blizini aerodroma Guam. Poginulo je 228 putnika i članova posade, a 26 ih je preživjela. 2010. godine Sjedinjene Američke Države su prvi put prisustvovale obeležavanju godišnjice nuklearnog napada na Hirošimu 6. avgusta 1945. u kojem je stradalo 140.000 ljudi. Posle 6,5 decenija ambasador SAD u Japanu John Rus položio je venac u Hirošimi. SAD nikada nisu uputile izvinjenje za atomske napade na Hirošimu i Nagasaki.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Neformalno društvo guslara u Borovu organizuje guslarsko veče, koje će biti održano u četvrtak 13. avgusta s početkom u 19 časova u Kulturnom centru opštine Borovo iza opštinske zgrade. U programu će nastupiti guslar iz Beograda Miloš Tanasković, Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javori, borovski pesnik Stefan Maksimović, koji će predstaviti neke od pesama iz svoje nove knjige. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak, 7. avgusta, na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langušice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je program i za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština, Vukovarsko-srijemske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borov organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. avgusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-srijemske i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-srijemske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veće srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo vrši upis novih članova. Poziv se odnosi na djecu uzrasta od 5 do 16 godina. Upis se vrši četvrtkom od 18 do 19 i nedjeljom od 9 do 10 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Kada se govori o rock muzici na prostoru bivše Jugoslavije, malo je bendova koji su ostavili tako dubok trag kao Parni valjak. Više od 4 decenije stvarali su muziku koja je spajala generacije, punila koncertne dvorane i ostajala deo svakodnevice miliona ljudi. Njihove pesme nisu bile prolazni hitovi, već kompozicije koje su s vremenom postale klasici domaće rock scene. Iza njihovog uspeha stajali su kvalitetna muzika, prepoznatljiv zvuk i iskrena emocija koju su unosili u svaku pesmu. Parni valjak osnovan je 1975. godine u Zagrebu. Osnivači benda bili su gitarista i kompozitor Husein Hasanfendić Husi, pevač Aki Rahimovski. Njih dvojica od samog početka imali su jasnu viziju. Stvarati kvalitetnu rock muziku koja će biti razumljiva široj publici, ali neće izgubiti umetničku vrednost. U vrijeme kada su rock bendovi na ovim prostorima tek gradili svoj identitet, Parni valjak je krenuo putem koji nije podrazumevao praćenje trendova. Umjesto toga gradili su prepoznatljiv zvuk oslanjajući se na snažne gitare, kvalitetne tekstove i melodije koje su lako pronalazile put do publike. Prvi nastupi bili su po klubovima i manjim koncertnim prostorima. Publika je vrlo brzo prepoznala energiju benda, a posebno glas Akija Rahimovskog koji je posjedovao izuzetnu interpretaciju i sposobnost da svakoj pesmi da posebnu emociju. Godine 1976. objavili su prvi album Dođite na show, kojim su najavili dolazak nove rock grupe na muzičku scenu. Iako komercijalni uspjeh nije došao preko noći, kritika je prepoznala potencijal benda. Tokom narednih godina usledili su albumi koji su pokazali da Parni valjak sazreva iz godine u godinu. Njihove pesme postajale su sve zrelije, produkcija kvalitetnija, a koncerti sve posećeniji. Njihova najveća snaga bila je to što nisu želeli da ostanu isti. Svaki novi album donosio je nešto drugačije, ali je zadržavao ono po čemu je bend bio prepoznatljiv.

0: muzički poster.
1: Jedna od najlepših balada domaće rock muzike savršeno pokazuje zbog čega je Parni valjak osvojio publiku. Pjesma govori o sjećanjima i emocijama koje ostaju dugo nakon što se život promeni, a upravo iskrena interpretacija učinila ju je bezvremenskim hitom. Ulaskom u 80. godine bend doživljava pravi procvat. Albumi se prodaju u velikim tiražama, a koncertne dvorane postaju premale da prime sve zainteresovane. Publika je voljela činjenicu da su njihove pjesme govorile o običnim ljudima, ljubavi, prijateljstvu, životnim izazovima i svakodnevnim emocijama. Nisu se oslanjali na spektakl, već na muziku. Posebnu ulogu imao je Husein Hasanfendić, Hus, kao autor najvećeg dela repertoara. Njegove melodije bile su pitke, ali nikada jednostavne. Kombinovao je rock, pop i blues elemente, stvarajući pjesme koje su ostajale u sjećanju već nakon prvog slušanja. Aki Rahimovski bio je glas benda. Njegova interpretacija bila je snažna, ali istovremeno nežna kada je to pjesma zahtevala. Upravo je ta kombinacija činila da svaka numera dobije posebnu težinu. Parni valjak tokom 80-ih objavljuje niz hitova koji postaju nezaobilazan deo radijskih programa širom regiona. Bend je nastupao u gotovo svim većim gradovima bivše Jugoslavije. Njihovi koncerti nisu bili samo muzički događaji, već okupljanje publike različitih generacija.

0: muzički poster.
1: Jesen u meni je jedna od pesama koja je obeležila karijeru Parnog Valjka. Melodija i tekst ostavili su snažan utisak na publiku, zbog čega se i danas smatra jednom od najlepših rock balada nastalih na ovim prostorima. Za razliku od mnogih bendova koji su svoju popularnost gradili kratkotrajno, Parni Valjak je uspevao da opstane zahvaljujući kvalitetu. Svaki novi album donosio je nove hitove, ali bend nikada nije izgubio svoj prepoznatljiv identitet. Njihovi koncerti bili su poznati po vrhunskoj svirci. Nije bilo potrebe za velikim scenskim efektima jer je muzika bila u prvom planu. Publika je znala tekstove gotovo svih pesama, pa su koncerti često podsjećali na veliko zajedničko pevanje. 90. godine donijele su brojne promjene na muzičkoj sceni, ali Parni Valjak uspeo je da sačuva svoju publiku. Nastavili su da stvaraju novu muziku, a njihove pesme pronalazile su put i do mlađih generacija. Tokom karijere bend je objavio veliki broj studijskih i koncertnih albuma, kao i brojne kompilacije koje su predstavljale pregled njihovih najvećih hitova. Njihov repertoar obuhvata rock, himne, emotivne balade i energične koncertne pesme. Posebno su bili cijenjeni kao bend koji uživo zvuči jednako kvalitetno kao i u studiju. Mnogi kritičari upravo zbog toga svrstavaju Parni Valjak među najbolje koncertne bendove regiona.

0: muzički poster.
1: Ova pesma pokazuje koliko je bend umeo da spoji snažan rock zvuk i emociju. Zahvaljujući upečatljivoj melodiji i interpretaciji, ostala je jedna od omiljenih među publikom. Ulaskom u prvi milenijum, bend nastavlja da nastupa pred rasprodatim dvoranama. Njihova publika više nije bila samo generacija koja je odrastala 70-ih i 80-ih. Na koncertima su se mogli vidjeti roditelji sa decom, što je bio dokaz da njihove pesme uspešno prelaze generacijske granice. Parni valjak dobio je brojna priznanja za doprinos rock muzici. Njihove pesme nalazile su se na listama najboljih domaćih rock kompozicija, a mnogi mlađi izvođači isticali su upravo ovaj bend kao jedan od svojih najvećih uzora. Kroz godine menjali su se članovi benda, ali je osnovna ideja ostala ista – stvarati kvalitetnu muziku koja će trajati. Jedan od najemotivnijih trenutaka u istoriji benda dogodio se 2022. godine kada je preminuo Aki Rahimovski. Vest je rastužila publiku širom regiona jer je njegov glas decenijama bio zaštitni znak parnog valjka. Ipak, članovi benda odlučili su da muzika ne prestane da živi. Nastavili su rad čuvajući uspomenu na Akija i poštujući sve ono što su zajedno stvarali gotovo pola veka. Time su pokazali da parni valjak nije bio samo grupa muzičara, već institucija domaće rock muzike. Njihove pesme i danas se svakodnevno mogu čuti na radijskim stanicama, internet platformama i koncertima. Bez obzira na to kada su nastale, one i dalje zvuče jednako sveže.

0: muzički poster.
1: Pesma Dođi još jednom potvrđuje prepoznatljiv stil benda. Jednostavna, iskrena i emotivna, sa melodijom koja ostaje u sjećanju i nakon prvog slušanja. Danas, gotovo 5 decenija od osnivanja, Parni valjak zauzima posebno mjesto u istoriji regionalne rock muzike. Njihov opus broji 10 albuma i veliki broj hitova koji su postali dio kolektivnog muzičkog pamćenja. Njihova muzika dokaz je da kvalitet ne zastareva. Pesme poput Sve još miriše na nju, Jesen u meni, Ugasi me, Dođi, Lutka za bal, Stranica dnevnika, Zastave i mnoge druge i danas pronalaze put do novih slušalaca. Parni valjak ostavio je neizbrisiv trag zahvaljujući iskrenosti, vrhunskom muziciranju i pesmama koje su pratile važne trenutke u životima mnogih ljudi. Njihov doprinos rock muzici ne mjeri se samo brojem prodatih albuma ili održanih koncerata, već činjenicom da su stvorili muziku koja traje, koja se sluša i prenosi sa generacije na generaciju. U vremenu kada se muzički trendovi brzo mijenjaju, Parni valjak ostaje simbol kvaliteta, dosljednosti i autentičnosti. Upravo zato njihova priča nije samo priča o jednom bendu, već i priča o muzici koja je uspjela da nadživi vrijeme i ostane dio života brojnih ljubitelja dobrog roka. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u još jednom muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info plus.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. U Uzdolju kod Knina održana komemoracija za osmero civila srpske nacionalnosti ubijenih na današnji dan 1995. godine, dan nakon hrvatske vojno-policijske operacije Oluja. Za celu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske prilike zbog visokih temperatura. Neformalno društvo guslara u Borovu 13. avgusta organizuje guslarsko veče, najavio je u razgovoru za naš radio organizator Slobodan Mišljenović. U Uzdolju kod Knina u organizaciji opštine Biskupija i Srpskog narodnog veća organizovana je komemoracija za osmero civila srpske nacionalnosti ubijenih 6. avgusta 1995. dan nakon hrvatske vojno-policijske operacije Oluja. Iako je od zločina kojem su stradali bespomoćni starci prošla 31 godina, niko još nije odgovarao za taj zločin. Na to je nedavno upozorio i Ustavni sud Republike Hrvatske. Utvrdio je povredu ustavnih prava jer država godinama nije provela djelotvornu istragu niti otkrila počinioce. Okupljeni su uz komemoracije ponovo pozvali merodavne institucije na procesuiranje odgovornih. Želimo da se istraži svaki zločin i nađe svaki nestali, svi 1727 koji su različitih nacionalnosti, a među njima i 40% pripadnika srpske nacionalnosti, poručila je zamjenica predsjednika SMV-a i saborska zastupnica Anja Šimpraga.
2: Zahtjev za pravdom za srpske žrtve ni na koji način ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava. Naprotiv, dosljedna osuda svih zločina i jednaka briga za sve stradale jedini su put prema društvu koje počiva na univerzalnim vrijednostima, a ne samo na selektivnom sjećanju.
0: Radom haških istražilaca, kao i na temelju terenskog istraživačkog rada dokumente, utvrđeno je da su se 6. avgusta 1995. u jutarnjim časovima u zaseok Šare, sela Uzdolje, dovezla trojica muškaraca u maskirnim uniformama hrvatske vojske, naoružana automatskim puškama. Deo starih meštana koje su zatekli u zaseoku Šare, kao i one koje su priveli na putu do mesta likvidacije, maltretirali su i zastrašivali, dok na kraju te agonije za privedene srpske civile jedan od trojice naoružanih muškaraca nije pucao na lokaciji udaljenoj 30 metara od magistralne ceste Knin-Drniš. Pritom su usmrtili Milicu Šare, Stevu Berića, Janju Berić, Đurđu Berić, Krstu Šare, Miloša Ćosića i Andriju Šare, a Sava Šare ubijena je na kućnom pragu. Jedna osoba je preživjela i uspjela pobjeći u obližnju šumu. Info plus. Info plus. Za celu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uslove zbog visokih temperatura. Toplotni talas uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje reka na historijske niske nivoa, a Hrvatske vode upozoravaju da bi uskoro mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj proteklih dana stvara probleme duž celog toka Dunava. Kod Vukovara je plovidba otežana, deo brodova ne može nastaviti put. Info plus, info plus. Od 26. jula do 1. avgusta mladi iz Centra za mlade Dalj učestvovali su na Međunarodnom susretu mladih u Nausi u Grčkoj, zajedno sa učesnicima iz Grčke, Švedske, Mađarske i Hrvatske. Mladi su učestvovali u radionicama, interaktivnim aktivnostima i međukulturnoj razmeni. Kroz ove aktivnosti učili su o važnosti jednakih mogućnosti, uključivosti, ljudskim pravima i međusobnom poštovanju. Upoznali nove ljude, razmenili iskustva, stekli međunarodna prijateljstva i bolje upoznali različite kulture i načine razmišljanja. Kako navode u objavi iz Centra za mlade Dalj, ovaj projekat pružio je vredno iskustvo, nova znanja i veštine koje će primijeniti u svojoj lokalnoj zajednici. Zahvalni smo na prilici da budemo deo projekta Unik i ponosni što smo predstavljali Centar za mlade Dalj i Hrvatsku na međunarodnom nivou, navode u objavi iz ove organizacije civilnog društva. Info plus, info plus. I ove godine mladi iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo učestvuju na letnjem kampu na jezeru Perućac kod Bajne Bašte zajedno sa pobratimskim društvom iz DVD-a Stapar. Kamp se održava od 3. do 7. augusta. Na kamp je otišlo 12 dečaka iz Borova uzrasta od 12 do 17 godina sa dva voditelja. Sa kampa se vraćaju sutra, saznali smo u DVD-u Borovo. Iz opštine Borovo zahvaljuju organizaciji Sport za sve iz Beograda i Petru Stakiću na pozivu za učešće u kampu Perućac 2026. Info plus info. Neformalno društvo guslara iz Borova organizuje po prvi put nakon 1935. godine guslarsko veče koje će biti održano u četvrtak 13. augusta, najavio za naš radio organizator Slobodan Mišljenović.
3: Imamo jedan nesvakidašnji događaj u Borovu. Od 1935. nismo imali guslarsko veče u Borovu. Kad su zadnji put, ostalo je zabeleženo u Narodnim novinama, da su gostovali guslari Tanasije Vučić i Vuković, i onda je negde tamo od Drugog svjetskog rata pa na ovamo ta priča nekako kod nas u Sremu malo splasnila, pogotovo ovdje u Borovu, i sad nakon svog tog perioda mi smo zaista uzbuđeni, kako se to kaže, da ponovo imamo priliku u Borovu organizovati jedno guslarsko veče koje treba biti sad u oči Kirbaja u 7 časova tu u kulturnom centru opštine Borovo. Za one koji ne znaju, to je odmah iza opštinske zgrade. A što se tiče ljudi koji nastupaju, imamo jednog guslara iz Beograda koji se zove Miloš Tanacković. On je već bio kod nas u Vukovaru prošle godine na Brankovim danima. Pored njega, koji će biti glavni gost, imat ćemo Srpsko pevačko društvo iz Vukovara Javor. Što isto nam je dosta drago da je Javor mogao da se odazove, jer Javor ima na svom grbu gusle. Ali recimo, to je isto zanimljiva poveznica da imamo gusle i Javor koji se zove tako zato što se od Javorovog drveta prave gusle. I pored Javora i guslara Miloša imat ćemo našeg domaćeg borovskog pesnika Stefana Maksimovića, koji će isto nekoliko svojih pesama predstaviti svoje nove knjige.
0: Cilj ovog programa je vraćanje tradiciji, dodaje naš sagovornik.
3: Gusle su najstariji srpski instrument koji je kod nas na ovim sremačkim prostorima od Drugog svjetskog rata pa na ovamo dosta onako marginalizovan, i sad ja i kad pitam nekakve ljude starosedelice ovdje, je se u vaše vrijeme guslar, oni kažu ne, nije nikad. Ali ja se sjećam da sam ja kod mene nalazio na tavanu, što se kaže, gusle, pa pitanje otkud gusle, jel? Stvarno jeste taj instrument najstariji srpski instrument i on je zaboravljen na ovom našem području. I eto, cilj je nekako vraćanje toj našoj tradiciji koja je vrlo bogata, vrlo zanimljiva, i šteta je stvarno da se tog odreknemo. To je nešto naše, prirodno naše.
0: Mišljenović upućuje poziv svim ljubiteljima gusala da im se pridruže.
3: Poziv slušaocima vašim da kogod ima želju ili da se informiše ili da nauči nešto o guslama ili da malo proba guslat, mi imamo sad već ovdje nekih 10 gusala na raspolaganju naših, da nam se javi slobodno, nek dođe, nek posjeti ovo guslarsko veče koje organizujemo u četvrtak, nek nam se javi tamo, nek se informira, i mi ćemo rado prihvatiti i nove neformalne članove, formalne članove, bilo ko ko ima bilo kakvo pitanje, tu smo. I deca su dobrodošla, i zreliji, i naše bake i deke, svi su naravno dobrodošli, ulaz je besplatan. Info plus info.
0: U pripremi je monografija o sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Vukovaru, potvrdio je u razgovoru za Radio Borovo protojere Stavrofor Saša Kuzmanović, arhijereski namjesnik vukovarski.
4: Trenutno je u pripremi izrada monografije hrama Svetog oca Nikolaja. Nadam se do kraja sljedeće godine da bi trebala da izađe iz štampe. To je ovako, evo, ekskluzivna najava ovdje kod vas u studiju. Tražio sam blagoslov od našeg nadležnog episkopa Heruvima za skupljanje materijala za izradu monografije. Taj posao je kroz sam taj blagoslov povjeren meni. Paralelno sa ovim mojim blagoslovom tražio sam također jedan blagoslov za našeg Boru Čalića da sredi arhivu, da popiše arhivu crkvene opštine kako bi ona posle mogla da se koristi.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Gradnja kupina obrt za građevinarstvo i proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog građevinskog radnika. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži dva pomoćna radnika u niskogradnji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži pet ličnih asistenata. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži dva tesara, dva armirača, dva zidara, jednog rukovatelja građevinskim strojem i jednog vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog vozača ili animatora korisnika. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Faučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

Danas je kapija Afrike, ponosno smeštena na samom severu kontinenta, tamo gde Mediteran strasno grli kopno. Zamislite zemlju u kojoj na zapadu deli divlje planinske vence sa Alžirom, dok se na jugoistoku preliva u beskrajne ravnice susedne Libije. Na severoistoku Tuniza pljuskuje Tirkizno more, stvarajući savršen balans između plodnih, zelenih dolina i surovog, ali magičnog srca pustinje. To je prostor gde severni vetar donosi svežinu talasa, a južni donosi toplinu Sahare.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
1: Dobar dan poštovani slušaoci u emisiji Spomenar Radio Borova. Danas vas vodimo na putovanje kroz reči, mitove i neumoljivu borbu za ljudska prava. Naša tema je čovjek koji je rečima menjao istoriju svog kontinenta, ali i celog sveta. On je dramaturg, pesnik, eseista, politički aktivista i prvi afrički autor koji je ovenčan Nobelovom nagradom za književnost. Sljedećih pola sata posvećujemo velikom Voleu Soyinki, koji je rođen u Nigeriji, u zemlji bogate tradicije i burne moderne istorije. Kroz svoj rad on je uspeo da spoji složenu mitologiju svog naroda Yoruba sa tradicijom zapadnog teatra od starogrčke tragedije do avangarde 20. veka. Ali on nikada ne bio samo posmatrač u kuli od slonovače. Zbog svojih stavova proveo je mjesec dana u samici, bio je osuđen na smrt, živeo u egzilu, a njegove drame i danas izazivaju i provociraju moćnike. Ostanite sa nama i saznajte kako je dečak iz Abe Okute postao globalni glas savesti i lav afričke književnosti.

0: masovno krvoproliće. Nigerijska vojna vlada ga zbog toga proglasila izdajnikom. Uhapšen je i proveo je 22 mjeseca u zatvoru. Najveći deo tog vremena u potpunoj samici. Bez knjiga, bez papira, bez olovke. Kako pisac preživljava u takvim uslovima? Šojinka je pisao u svojoj glavi, trenirajući um da ne bi poludeo. Pravio je mastilo od soka od bobičastog voća, a pisao je po marginama starih novina i krišom prokrijumčarenim komadićima toalet papira. Iz tog mraka nastala je njegova potresna memoarska proza Čovjek je umro, brutalan zapis o mentalnoj snazi i odbijanju da bude slomljen. Nakon izlaska iz zatvora, njegov rad dobija još veću filozofsku dubinu. Godine 1975. izdaje svoje najznačajnije dramsko delo, Smrt i kraljev jahač. Drama je zasnovana na istinitom istorijskom događaju iz 1946. godine. Kada kralj umre, njegov jahač, Elesi Noba, prema Yoruba tradiciji mora da izvrši ritualno samoubistvo kako bi pratio svog gospodara u svet predaka i održao kosmičku ravnotežu. Međutim, britanske kolonijalne vlasti intervenišu. Hapse Elesina i sprečavaju ritual, smatrujući ga varvarskim činom. Šojinko ovdje ne piše običnu dramu o kolonijalnom sukobi. On istražuje duboke metafizičke teme o dužnosti, časti i neshvatanju između dve potpuno različite civilizacije. Elesinovo oklevanje i britanska intervencija dovode do strašne tragedije koja pogađa čitavu zajednicu. Priznanje za ovaj jedinstveni doprinos svjetskoj kulturi stiglo je 1986. godine. Šojinka postaje prvi afrički pisac koji dobija Nobelovu nagradu za književnost. Švedska akademija ga je opisala kao autora koji iz široke kulturne perspektive i sa poetskim prelivima oblikuje dramu postojanja. Tokom svog govora u Štokholmu, Šojinka je nagradu posvetio Nelsonu Mandeli, borbi protiv apartheida.
1: One, two, three, four.

Vole Šojinka nas je naučio da književnost nije ukras društva, već njegovo ogledalo i njegovo najjače oružje u borbi za dostojanstvo. Njegova dela nas podsjećaju da su sloboda i pravda univerzalne vrednosti bez obzira na to sa kog kontinenta dolazimo. I poštovani slušalci, stigli smo do kraja našeg druženja. Nadamo se da smo vam približili svet ovog neverovatnog pisca, humaniste i borca za slobodu. Ako do sada niste, potražite njegove drame ili legendarne memoare. To je književnost koja menja pogled na svet i budi svest. Emisiju je uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Srđan Bošnjak. Slušamo se ponovo sljedeće srede u isto vrijeme kada istražujemo opus novog književnog velikana. Do tada ostanite uz program Radio Borova i hvala na pažnji.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. U Uzdolju kod Knina održana komemoracija za osmero civila srpske nacionalnosti ubijenih na današnji dan 1995. godine, dan nakon hrvatske vojno-policijske operacije Oluja. Za celu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske prilike zbog visokih temperatura. Neformalno društvo guslara u Borovu 13. avgusta organizuje guslarsko veče, najavio je u razgovoru za naš radio organizator Slobodan Mišljenović.
2: Info plus, info.
4: U Uzdolju kod Knina u organizaciji opštine Biskupija i Srpskog narodnog veća organizovana je komemoracija za osmero civila srpske nacionalnosti ubijenih 6. avgusta 1995. dan nakon hrvatske vojno-policijske operacije Oluja. Iako je od zločina kojem su stradali bespomoćni starci prošla 31 godina, niko još nije odgovarao za taj zločin. Na to je nedavno upozorio i Ustavni sud Republike Hrvatske. Utvrdio je povredu ustavnih prava jer država godinama nije provela djelotvornu istragu niti otkrila počinioce. Okupljeni su uz komemoracije ponovo pozvali merodavne institucije na procesuiranje odgovornih. Želimo da se istraži svaki zločin i nađe svaki nestali, svi 1727 koji su različitih nacionalnosti, a među njima i 40% pripadnika srpske nacionalnosti, poručila je zamjenica predsjednika SMV-a i saborska zastupnica Anja Šimpraga.
5: Zahtjev za pravdom za srpske žrtve ni na koji način ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava. Naprotiv, dosljedna osuda svih zločina i jednaka briga za sve stradale jedini su put prema društvu koje počiva na univerzalnim vrijednostima, a ne samo na selektivnom sjećanju.
4: Radom haških istražilaca, kao i na temelju terenskog istraživačkog rada dokumente, utvrđeno je da su se 6. avgusta 1995. u jutarnjim časovima u zaseok Šare, sela Uzdolje, dovezla trojica muškaraca u maskirnim uniformama hrvatske vojske, naoružana automatskim puškama. Deo starih meštana koje su zatekli u zaseoku Šare, kao i one koje su priveli na putu do mesta likvidacije, maltretirali su i zastrašivali, dok na kraju te agonije za privedene srpske civile, jedan od trojice naoružanih muškaraca nije pucao na lokaciji udaljenoj 30 metara od magistralne ceste Knin-Drniš. Pritom su usmrtili Milicu Šare, Stevu Berića, Janju Berić, Đurđu Berić, Krstu Šare, Miloša Ćosića i Andriju Šare, a Sava Šare ubijena je na kućnom pragu. Jedna osoba je preživjela i uspjela pobjeći u obližnju šumu.
2: Info plus, info.
4: Za celu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uslove zbog visokih temperatura. Toplotni talas uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaj reka na historijske niske nivoa, a hrvatske vode upozoravaju da bi uskoro mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj proteklih dana stvara probleme duž celog toka Dunava. Kod Vukovara je plovidba otežana, deo brodova ne može nastaviti put.
2: Info plus, info.
4: Od 26. jula do 1. avgusta mladi iz Centra za mlade Dalj učestvovali su na međunarodnom susretu mladih u Nausi u Grčkoj, zajedno sa učesnicima iz Grčke, Švedske, Mađarske i Hrvatske. Mladi su učestvovali u radionicama, interaktivnim aktivnostima i međukulturnoj razmeni. Kroz ove aktivnosti učili su o važnosti jednakih mogućnosti, uključivosti, ljudskim pravima i međusobnom poštovanju. Upoznali nove ljude, razmenili iskustva, stekli međunarodna prijateljstva i bolje upoznali različite kulture i načine razmišljanja. Kako navode u objavi iz Centra za mlade Dalj, ovaj projekat pružio je vredno iskustvo, nova znanja i veštine koje će primijeniti u svojoj lokalnoj zajednici. Zahvalni smo na prilici da budemo deo projekta Unik i ponosni što smo predstavljali Centar za mlade Dalj i Hrvatsku na međunarodnom nivou, navode u objavi iz ove organizacije civilnog društva.
2: Info plus, info.
4: I ove godine mladi iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo učestvuju na letnjem kampu na jezeru Perućac kod Bajne Bašte zajedno sa pobratimskim društvom iz DVD-a Stapar. Kamp se održava od 3. do 7. augusta. Na kamp je otišlo 12 dečaka iz Borova uzrasta od 12 do 17 godina sa dva voditelja. Sa kampa se vraćaju sutra, saznali smo u DVD-u Borovo. Iz opštine Borovo zahvaljuju organizaciji Spor za sve iz Beograda i Petru Stakiću na pozivu za učešće u kampu Perućac 2026. Info plus info. Neformalno društvo guslara iz Borova organizuje po prvi put nakon 1935. godine guslarsko veče koje će biti održano u četvrtak 13. augusta, najavio za naš radio organizator Slobodan Mišljenović.
1: Imamo jedan nesvakidašnji događaj u Borovu. Od 1935. nismo imali guslarsko veče u Borovu. Kad su zadnji put, ostalo je zabeleženo u Narodnim novinama da su gostovali guslari Tanasije Vučić i Vuković, i onda je negde tamo od Drugog svjetskog rata pa na ovamo ta priča nekako kod nas u Sremu malo splasnila, pogotovo ovdje u Borovu, i sad nakon svog tog perioda mi smo zaista uzbuđeni, kako se to kaže, da ponovo imamo priliku u Borovu organizovati jedno guslarsko veče koje treba biti sad u oči Kirbaja u 7 časova tu u Kulturnom centru opštine Borovo. Za one koji ne znaju, to je odmah iza opštinske zgrade. A što se tiče ljudi koji nastupaju, imamo jednog guslara iz Beograda koji se zove Miloš Tanacković. On je već bio kod nas u Vukovaru prošle godine na Brankovim danima. Pored njega, koji će biti glavni gost, imat ćemo Srpsko pevačko društvo iz Vukovara Javor. Što isto nam je dosta drago da je Javor mogao da se odazove, jer Javor ima na svom grbu gusle. Ali recimo to je isto zanimljiva poveznica da imamo gusle i Javor koji se zove tako zato što se od Javorovog drveta prave gusle. I pored Javora i guslara Miloša imat ćemo našeg domaćeg borovskog pesnika Stefana Maksimovića, koji će isto nekoliko svojih pesama predstaviti svoje nove knjige.
4: Cilj ovog programa je vraćanje tradiciji, dodaje naš sagovornik.
1: Gusle su najstariji srpski instrument koji je kod nas na ovim sremačkim prostorima od Drugog svjetskog rata pa na ovamo dosta onako marginalizovan, i sad ja i kad pitam nekakve ljude starosedelice ovdje, je se u vaše vrijeme guslar, oni kažu ne, nije nikad. Ali ja se sjećam da sam ja kod mene nalazio na tavanu, što se kaže, gusle, pa pitanje otkud gusle, jel? Stvarno jeste taj instrument najstariji srpski instrument i on je zaboravljen na ovom našem području. I eto, cilj je nekako vraćanje toj našoj tradiciji koja je vrlo bogata, vrlo zanimljiva, i šteta je stvarno da se tog odreknemo. To je nešto naše, prirodno naše.
4: Mišljenović upućuje poziv svim ljubiteljima gusala da im se pridruže.
1: Poziv slušaocima vašim da kogod ima želju ili da se informiše ili da nauči nešto o guslama ili da malo proba guslat, mi imamo sad već ovdje nekih 10 gusala na raspolaganju naših, da nam se javi slobodno, nek dođe, nek posjeti ovo guslarsko veče koje organizujemo u četvrtak, nek nam se javi tamo, nek se informira, i mi ćemo rado prihvatiti i nove neformalne članove, formalne članove, bilo ko ko ima bilo kakvo pitanje, tu smo. I deca su dobrodošla, i zreliji, i naše bake i deke, svi su naravno dobrodošli, ulaz je besplatan. Info plus info.
4: U pripremi je monografija o sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Vukovaru, potvrdio je u razgovoru za Radio Borovo protojerej Stavrofor Saša Kuzmanović, arhijerejski namjesnik vukovarski.
3: Trenutno je u pripremi izrada monografije hrama Svetog oca Nikolaja. Nadam se do kraja sljedeće godine da bi trebala da izađe iz štampe. To je ovako, evo, ekskluzivna najava ovdje kod vas u studiju. Tražio sam blagoslov od našeg nadležnog episkopa Heruvima za skupljanje materijala za izradu monografije. Taj posao je kroz sam taj blagoslov povjeren meni. Paralelno sa ovim mojim blagoslovom tražio sam također jedan blagoslov za našeg Boru Čalića da sredi arhivu, da popiše arhivu crkvene opštine kako bi ona posle mogla da se koristi. Što se tiče ovog posla oko monografije, ja ću da budem nosilac svega. uz pomoć Bore Čalića, koji je rudnik svega i nevjerovatna ličnost, i on je spreman dakako da pomogne u svim tim poslovima. Angažovao sam još neke naše ovdje divne profesore, kao što je Boris Stojkovski, njega sam isto pitao da pomogne na tom, i on će biti jedan vjerovatno i od recenzenata te same knjige.
4: Vukovarski saborni hram je građen u periodu od 1733. do 1737. godine. Hram je izgrađen na mestu stare crkve iz 1690. godine, kada je doseljavanjem povećan broj srpskog stanovništva u Vukovaru, koje se nastanjivalo u starom delu grada na desnoj obali Vuke.
3: Trudit ćemo se da obuhvatimo sve od i ranijeg perioda, koliko nam budu dostupni izvori. Mada nemamo, profesorka Ljeposava Šelmić, ona navodi da su jako ograničeni resursi za hram Svetog oca Nikolaja, što sam već naišao na par prepreka, ali sam istorijat grada Vukovara donosi nam neke značajnije izvore koji su direktno vezani za pravoslavni živalj u gradu Vukovaru. A pravoslavno stanovništvo, oni čine ne hram, čine crkvu, čine crkvenu zajednicu, pa ako pišemo o hramu i o crkvenoj zajednici nekoj široj, onda možemo da spomenemo i kroz te izvore postojanje srpskog pravoslavnog življa. Tako da evo, trudit ćemo se da bude sve obuhvaćeno.
4: Razgovor sa prvim vukovarskim parohom, protojerejem Stavroforom Sašom Kuzmanovićem, objavit ćemo u emisiji Portreti u ponedjeljak 10. augusta o 14:10. Info plus info. Komisija sudija Županijskog fudbalskog saveza Vukovarsko-srijemske županije organizuje obuku za fudbalske sudije pripravnike. Poziv se odnosi na sve zainteresovane kandidate koji žele postati deo ove sudačke organizacije, a obuka je besplatna, saznali smo člana komisije Branimira Bradarića.
6: Poziv je otvoren do daljnjeg, kontinuiran, stalno imamo manjak broja sudaca, posebno onih mlađih, tako da ćemo gledati da kada se javi 5-6-7, zavisno od koliko ih bude, pa da odmah organiziramo nekakav tečaj da odmah mogu početi suditi. Mogu se prijaviti sve osobe starije od 16 godina i mlađe od 35 godina, tim da moraju pri tome dostaviti nekakav kratki sportski životopis. Znači, ako su se bavili nekim sportom, nogometom, gdje, kada, koliko i tako te neke stvari, preslika domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrda o nekažnjavanju, to se sad izvadi preko e-građanin ili već kako ko, i liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti. To ništa nije puno, ništa nije obimno, riješi se vrlo brzo i tako da, kažem, čim se skupi neka grupa, njih 4, 5, 6, krenut ćemo se sa tečajem da bi mogli vrlo brzo.

0: Vesele se ne moro.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Kada se govori o rock muzici na prostoru bivše Jugoslavije, malo je bendova koji su ostavili tako dubok trag kao Parni valjak. Više od 4 decenije stvarali su muziku koja je spajala generacije, punila koncertne dvorane i ostajala deo svakodnevice miliona ljudi. Njihove pesme nisu bile prolazni hitovi, već kompozicije koje su s vremenom postale klasici domaće rock scene. Iza njihovog uspeha stajali su kvalitetna muzika, prepoznatljiv zvuk i iskrena emocija koju su unosili u svaku pesmu. Parni valjak osnovan je 1975. godine u Zagrebu. Osnivači benda bili su gitarista i kompozitor Husein Hasanfendić Husi, pevač Aki Rahimovski. Njih dvojica od samog početka imali su jasnu viziju. Stvarati kvalitetnu rock muziku koja će biti razumljiva široj publici, ali neće izgubiti umetničku vrednost. U vrijeme kada su rock bendovi na ovim prostorima tek gradili svoj identitet, Parni valjak je krenuo putem koji nije podrazumevao praćenje trendova. Umjesto toga gradili su prepoznatljiv zvuk oslanjajući se na snažne gitare, kvalitetne tekstove i melodije koje su lako pronalazile put do publike. Prvi nastupi bili su po klubovima i manjim koncertnim prostorima. Publika je vrlo brzo prepoznala energiju benda, a posebno glas Akija Rahimovskog koji je posjedovao izuzetnu interpretaciju i sposobnost da svakoj pesmi da posebnu emociju. Godine 1976. objavili su prvi album Dođite na show, kojim su najavili dolazak nove rock grupe na muzičku scenu. Iako komercijalni uspjeh nije došao preko noći, kritika je prepoznala potencijal benda. Tokom narednih godina usledili su albumi koji su pokazali da Parni valjak sazreva iz godine u godinu. Njihove pesme postajale su sve zrelije, produkcija kvalitetnija, a koncerti sve posećeniji. Njihova najveća snaga bila je to što nisu željeli da ostanu isti. Svaki novi album donosio je nešto drugačije, ali je zadržavao ono po čemu je bend bio prepoznatljiv.

0: muzički poster.
1: Ova pesma pokazuje koliko je bend umeo da spoji snažan rock zvuk i emociju. Zahvaljujući upečatljivoj melodiji i interpretaciji, ostala je jedna od omiljenih među publikom. Ulaskom u prvi milenijum, bend nastavlja da nastupa pred rasprodatim dvoranama. Njihova publika više nije bila samo generacija koja je odrastala 70-ih i 80-ih. Na koncertima su se mogli vidjeti roditelji sa decom, što je bio dokaz da njihove pesme uspešno prelaze generacijske granice. Parni valjak dobio je brojna priznanja za doprinos rock muzici. Njihove pesme nalazile su se na listama najboljih domaćih rock kompozicija, a mnogi mlađi izvođači isticali su upravo ovaj bend kao jedan od svojih najvećih uzora. Kroz godine menjali su se članovi benda, ali je osnovna ideja ostala ista – stvarati kvalitetnu muziku koja će trajati. Jedan od najemotivnijih trenutaka u istoriji benda dogodio se 2022. godine kada je preminuo Aki Rahimovski. Vest je rastužila

0: muzički poster.
1: Pesma Dođi još jednom potvrđuje prepoznatljiv stil benda. Jednostavna, iskrena i emotivna, sa melodijom koja ostaje u sećanju i nakon prvog slušanja. Danas, gotovo 5 decenija od osnivanja, Parni valjak zauzima posebno mesto u istoriji regionalne rock muzike. Njihov opus broji 10 albuma i veliki broj hitova koji su postali deo kolektivnog muzičkog pamćenja. Njihova muzika dokaz je da kvalitet ne zastareva. Pesme poput Sve još miriše na nju, Jesen u meni, Ugasi me, Dođi, Lutka za bal, Stranica dnevnika, Zastave i mnoge druge i danas pronalaze put do novih slušalaca. Parni valjak ostavio je neizbrisiv trag zahvaljujući iskrenosti, vrhunskom muziciranju i pesmama koje su pratile važne trenutke u životima mnogih ljudi. Njihov doprinos rock muzici ne meri se samo brojem prodatih albuma ili održanih koncerata, već činjenicom da su stvorili muziku koja traje, koja se sluša i prenosi sa generacije na generaciju. U vremenu kada se muzički trendovi brzo mijenjaju, Parni valjak ostaje simbol kvaliteta, dosljednosti i autentičnosti. Upravo zato njihova priča nije samo priča o jednom bendu, već i priča o muzici koja je uspjela da nadživi vrijeme i ostane deo života brojnih ljubitelja dobrog roka. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u još jednom muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana